İçre pinxan tüləksən Bəlməy səndə zəngə muhtaçlıqəmnə Uzingdən xəmək